स्य उच्च शिक्षा सचिव अस्ति सह पंचायती राज मंत्रालयस्य सचिव अभवत् नरेशपाल गंगवार नूतन उच्च शिक्षा सचिव भविष्यति। टीके अनिल कुमार विद्यालय शिक्षाया साक्षरताया च सचिव भविष्यति। आवासन नगर कार्य विभागस्य सचिव कटी किथलाज श्रीनिवास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयस्य सचिवत्वेन नियुक्त अभवत्। केशवचंद्रा इत्येषः खनन मंत्रालयस्य सचिवः भविष्यति। चंद्रभूषण कुमारश्च श्रमाजीविका मंत्रालयस्य सचिवः भविष्यति। सुशील कुमार लोहानी इत्येषः पशुपालनस्य दुग्ध व्यवसायस्य च सचिवः भविष्यति। सतेन्द्र सिंह नगर विकास विभागस्य सचिवत्वेन भविष्यति। पीयूष गोयल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगस्य महासचिवः भविष्यति। मंत्रिमंडलस्य नियुक्ति समित्या एतेषां नियुक्तिः स्वीकृता अस्ति। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी इत्येषः सूचितवान् यत् अद्य प्रातः सार्ध सप्तवादनात् राष्ट्रिय राजधान्यां सुरक्षा कारणात् अग्रिम निर्देश पर्यन्तं 17 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु स्थानकेषु लोक कल्याण मार्गः राजीव चौक पटेल चौक आश्री रामकृष्ण आश्रम मार्गः बाराखंभा मार्गः सर्वोच्च न्यायालयः सेवा तीर्थादि स्थानकानि सन्ति। वार्ताः।